0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

slušali smo Stay High. A ono što nas čeka večeras, present and future combined to perfection. Night Shift Radio. E pa to je ono što nas čeka večeras. Zabava kao i svakog petka kod nas. Vladimir Pavlović i Marko Živanović, poznatiji kao Divoli i Markvard. Naravno, svetski poznati DJ-evi javnosti su se predstavili prvi put 2015. godine, sad već malo davne, i sarađivali sa najvećim zvezdama elektronske muzike. Između ostalog, tu su i David Guetta, i Afrojack, i Bob Sinclair, i da ne nabrajam sve. Dakle, svetski, a naši. Nova emisija, novi Night Shift Radio Show, kao i svakog petka kod nas, žurka startuje u 21 sat. Do njih naravno nastavljamo sa hitovima u okviru Ritma dana, One More Day i Example.